lästen to att vasta tät oslach. Med karnavalisten dörde vandach. Verskåden i kirn upp i min kyrot.